a wo awon eniyan lati nu bibeli ti o se wi pe nkan sele lati pa won to se wi pe idariji ti sele ni